lebele tsho ke ratho ngere se ke bile a hula ntso bele bele se ha tengo sing le ha di simfatsi na ke dikile magasene ha steka mo ke la bona beking tsebele tsho ke ratho ngere se di ke se tsene sana se ke tekandile mo tsema shumetseletseng le mezi tseletseng.